0: Arziluna,
1: arziluna, arziluna. Illa allazina hum aroziluna,
0: illa allazina hum aroziluna badiyar.